0: Yeah, fasting. Obeda, obenumbi. Oye we nyina wi anana. Na otumi kura san ya moko ekwasa o.
1: Yes, osa. Kontom la wodie ye fresh.
0: Otumi ya moko san de sa.
1: Enyaado a wodie ye spray so.
0: Yes.
1: Emoko a wodie ye spray.
0: Onkofa free galamte.
1: Tomato nya na die ya pa mu a. Abere kokko so emu ya green.
0: Otumi puto nyaado akwa nyumire san ba bejima ne ye ene try.
1: Nsue be oba nsue no wutu dware. Kan olma me se me ye ikakra na me twetwa ntosi bi. Me dem me ho abesi
0: sia ento. Ah, den se rubber no.
1: Ento sin nyina. Me fe nso so nwade anim.
0: Dabi.
1: Ento sin mu ade na egum no mu ayema.
0: Agene.
1: Ti ba me hwe ngwe.
0: Enti nana, ye no no mom. Eya ade eye na yare ene ne ntem kwan wa no ehu se. Ono de oye nipa nti one yare ene ti asase so. Nti bibia obe no ho aduro. Yen na ye de yare ne mom boye so na ye hu no nti. Ya ye busy nti adwin po na enko so no ye se ye nyare nti onom hepaplasma
1: bi plasma
0: ene de mesere wo
1: ye ne de yesere
0: wo mensa da mensa
1: ye na mesere mensere biem
0: ai mamia mensa ansere bi se na account nti account
1: ano ade
0: mesere wo a wutie fo
1: e ye asemo
0: e ye hepaplasma bi plasma obi se dog wadro ni de nyame nhira opa je se ti o wadro nyame nhira opa na na madam fo ne ka kire mi amemfa madwen ma no osua ade pam na danfo ne ka chere no mfa na dwen ma no fi se one o se menyare enso fi se me sha ase se menom hepa plus baby plus mos no doctor se me ko kete so a mitumi da se de na me honam eya me ya na me nom painkiller bi me mi wodin me nom painkiller no because of honam ya o no sa de pam de eden
1: na ya o no de e be ko
0: enya yare
1: na de na de bai ne
0: o se fi se me honam nya me ya sa bi o ntimi nom painkiller no me ko kete so a mitumi da doctor se no me ho se me menses ne so tumi ba yi na infections nso bi na egugugu no a wodi bibi ko ho nso ene nso ohunu bi o na na sey kra na makan yi bear four se five
1: oh yeah
0: enso sey nipa we si na onfa na dwene ma na danfo na otu ne fo se onom hepa plus pavi ne plasmos no
1: ifri
0: se onyare enso onom aduro ni wie no adanse odi ne nyina yare enye yare adanse no odi no ye be sere Ghana onyankopon de hepa plasmos ache ye nse ye no no ma ye ho nyaden
1: ye fam wo nipadua
0: ye fam wo ye nipadua no num bi ma okunu no yere enum bi
1: kwada no
0: ma o mane num bi ma o nuanom no wabusuanfo wo ntumi ntomo om no pafo no frɛ no
1: kwada na om se daachi ye om ne ye daachi ndaso no wan hwi ye om ye daachi hawo
0: se ne asase research ba kwa me hu ye se no ye ma no from 13 years e ko ni nyina bi wo diabetes
1: we will
0: ah na wo hu said ye ma ni bi atotototwe
1: oh yeah se kwa den ko ye
0: ya we ya ehu o nana
1: ko se ye ma ye di man ko dali
0: di no ehu o
1: ano shit
0: hepa plus pavi plasmos ma wo busuafo no bi nya so mfa so o
1: akoda ni su no se wan fa ma no a wo nya su nti wo de by force ade ade ne modin o wo de be ma no
0: ah fa ma ne
1: Esuno wo suno wo fi se suno tete o esuno ha wa dwene nemum de onu di mande se o peno se o di mande dia obeye di ampeni ampa o di mande na obeye obeye di
0: na na menu anom zimafo o baby o translate betwi mu e kire se se wa ma o ba na nsu esuna osua no na se so osun wa ma na nsu ni nyina
1: o nyina besu
0: o nyina wo besu ama no
1: o besu na se una besu ni nyina se suno ma na nsu
0: enti dia ka bia no
1: Hey,
0: eh enzima, o translate ba twi mu a.
1: Bu nzima na mti e.
0: O da bi da bi
1: me. Ana bi mu ni Greek ma o.
0: O da bi. E suna aka na wa ma na nsu won mo frase no.
1: Yes.
0: Eh de na wo besu ama no.
1: Okay.
0: Eni ti mesre Ghana.
1: All right.
0: Hepa plus pavi plasmos. Ko pebi sister cities na na sister cities
1: o. Mi ansa ni nyina o.
0: Ya
1: ba ko na sister o bu teni.
0: Sister cities.
1: Eh free.
0: Obi twa bebi okoto obi am de ma no 23 series mesra o to asade a wo na wo soso nipa ne so o
1: yes because de bia ya kasam ne kire
0: o kwa na nipa ne say 20 series 50 persons ko bebi fofro na